65 kwa ginaka 84 uhakela 220 odikumela 10000 rand 270 odikumela 15000 rand kasi 370 odikumela 20000 rand kasi 420 odikumela 30000 rand kasi waiting period ya refresh to get done is 6 months eka refra mangu wa mova ku hava waiting period loko u claim mali ya wena hi ku nyika ndzhaka 48 hours ntsena titsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015 101 01 kumbe 0

wa xibukwani xikan'we na murhandzi wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand 120 yi ku nyika 15,000 rand 160 yi ku nyika 20,000 rand 200 yi ku nyika 30,000 rand kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand 140 i tikumela 15,000 rand 180 u tikumela 20,000 rand 220 u tikumela 30,000 rand va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandzi wa wena vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka ka 18 wa malembe ku ya nghena eka 84 kasi loko u hakela 200 rand i tikumela 10,000 rand loko u hakela

0: ni mahlawulo kwala ka nkorhi swifazonga la nkonolweni la maxi wa mina a yeni mirhi leyi.
1: Rixile n'wamahumani, na nhlokomhaka ya wena khaya yi twa. Mina lexi ni xi vonaka vakeri va misisi hi lexi, vakeri va misisi a va swi koti ku va tlilina michini ya vona loko va kha va kera vanhu. Va kera loyiwa loko a huma a nghena a keriwa, a va tlilinangi michini loko a nghena va n'wi kera a huma ku ta wun'wana, sweswo sweswo. Se swi vanga problem-e ka vanhu sweswo. Hi mhaka yini? Hi mhaka ya ku n'wana i ta gina loko a suka ku kereni ka nhloko a sungula ku mhani nhloko ya mina ya vava, nhloko ya mina ya tshuvisa, ivi a ya gina a huma swirhumbani. Ni vulela ngopfu na lava va keraka vana va hina hi xitalo, swi endlisa sweswo hi mikama yo tala. Loko n'wana a keriwa a huma swirhumbani, loko n'wana a keriwa a huma swirhumbani. Se mi ze ni cinca n'wana wa mina hi ku vona ku a nga khomakangi kahle ka loko a ya a ya keriwa kwala a kera kona, ivi ni n'wi yisa kun'wana. Mara sweswi se ni vona ku ri right laha a ya kona, ku komba ku luyani maendlelo ya yena ma kahle, ma kahle maendlelo ya yena. I mavonelo ya mama Albi kwala ka xikukwana. Inkomu.

84 ehakela 100 rand itikumela 10000 rand 140 itikumela 15000 rand 180 utikumela 20000 rand 220 utikumela 30000 rand vathlela vana swibasa plus plan leka tsaka nwinyo xibukwani murandzo wa wena vana va sikisi na vasuka ka 0 to 21 years na 8 extended family le suka ka 18 wa malebe ka gena eka 84 kasi loko hakela 200 rand itikumela 10000 rand loko hakela

Aku welele le festere na kumantwa mingarivali kusonga kwa lano masitu.

0607 5942 riperile mengisiro wa mina famba na nguna kahle eka madambu ya skrana mutleka na nguna kuhuwa rivona tele mbiluinda nguna wanelo ritam sekuini ke ayikumen kahle mengisiro wa ina mungana kambila eka whatsapp ya ina riperile na washumungo wangwani na vangisiri papila rituwa rileshinene leshifone kubaye kaisi enla kankaru wa shushwani ikubaye kaisi nila sesi labanga itzale la papila kuimpela swadu komba kuima kelon wabu tishamliri makelon wari ranzu ibu anabanga kota kuba wakabatla isa kukwan hindlele aleyo kambe ababi wakabari na wushia shia yuku loko sebuti that's wana kure wana wanga mfuna wanga funa kukwan sandeka se eta abaka aeta aba shungeta na buona kambe shangoka ikuba wakabatsinelela vanu vangoka la wanga takota kuba funa ibani unkwa bulaba wanga buri wakumbe shanga listiwa ibaingi seri unkwa abu eba kote kuba wakabatsinelela kambe vangari wale vashipurisa sikangwe na masocial worker wana wanga takota kuba wakabakumantiso unkwa au eka kukwani kukwan shaboa venge buli ntiso kambe lokubasu wana ku impela se vanga kha va chuswa hi ku va ta tekeriwa mudende swa ku fana sweswo ntiyiso va ta heta va va kha va huvurile xa nkoka i ku va hi kha hi fikela hi kota ku va hi kha hi pfuna kokwana wa hina va kota ku va na rihanyo lera kahle swa vava swinene ku impela ka tika la handle famba kahle na Bradley Molota kusuka kahle magagabaji khensa swinene ku va hi kha hi famba na n'wina kahle ha khensa swinene 0608 875 942 we are the voice of the nation siyane pere na basi mungo wani papila rituarile na swana kukwani wafane kuwa wakaba heta wakaba iswa ispedele baya testiwa swanleka seba wakaba wapsekiline lenze ndo kwa zeba kukuna ngatliba kwika yuma kambe wafuna shinjani kukwani kuba eka itinelela wale kliniki manese na wana manga kota kuwa wakaba fika wabula na wana kathe ntiso huma na masocial weka na wana manga heta mawakaba kota kufuneka nga kumakuna ti infection ta heta tiba kona swaba wabana wanyani abakula ngathe walo iba akasi akatirisa swidzidziharisi swi vula ku na mali ya mudende ya kokwani i yi teka a va a kha heta a yi tirhisa sweswi a yi tirhisaka swona swa vava leswi kokwani va hlanganaka na swona mingisa ra mina ha famba na n'wina kahle eka madyambu ya siku ra namuntlha ra n'wina vonelo ri tshamise ku yini ke